0: los sitios. E cando aparecían as virxes, saio e tentanos, erguíanse mosteiros e tendas de souvenirs con auga bendita, e os visionarios metíanse en conventos e recibían adoración, pero hoxe, hoxe, a verdade, acabarían nos shows nocturnos da tele cunha liña de teléfono de pago para amargados en fronteiras. E isto non deixa de ser impresionante. 400.000 avanzando sobre Fátima e nin ti nin eu estábamos ali. Pero puedo imaginar a esos 400.000 juntos todos, peregrinación sagrada, avanzando sobre Fátima por terra, mar, aire e internet. Ese cadra no se conocían de antes y deben ser gente confusa, porque xa ten mérito ter un defecto físico ou psíquico y además esperar que te cure a virxe. Pero eu imaxinos, falando entre eles, intercambiando frases feitas.
1: Iso está ben en teoría, pero na práctica é outra cousa.
2: Todo en exceso é malo.
1: As vacacións están ben, desconectas e carga as pilas.
2: O coche de gasóleo compensa se andas moitos quilómetros.
1: Vale máis ela que ele.
2: A clonación e a xenética deben se someter ao control da ética e da moral.
1: Os negros levan o ritmo no sangue.

Porquê a virxe é virxe e non é puta? Porquê a virxe desea curar a síndrome de Down ou adicción a metadona? É válido litúrxicamente peregrinar en voo charter se vas de xeonllos ou descalzo no avión? Pódese peregrinar por internet ou non?